0: Radio Kekan. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Ganyama, Yale dia makwa, Mui dagil wang fula da. Miano babi nani ning, kwa ba diga weo nani ning ye. Nani ye lebo chunya, Yalwe chwer chunya, Timba diga naka chwer chunya, dagil wang fula da. Kuyin ngora oyo, kala kala ya.

0: Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani
0: wiyu kwa kwa. Mar me pacho. Iti wiyo or radio.

0: Mepacho.
1: It is in your radio. Yum yik kere wer kwaro.
0: Alishani wiyu gogo gogo. Mar me pacho.
1: It is in your radio.
2: Aulu ga yu bele kuya dike la ka me opoke. De kuya dike le bar me opoke de tiki wei. Aulu ga yu bele no dog da kire ya ni dog kere cha. Ulu ga da poka. Kuri tamari dwe nyu kadu ke no wanwe bodo ye Mola ngudi nyu ba ya mpoke adana to ye
3: Eno, ulume kala madu kwa yu Ameo tenye keno en Ubedi kimjo ni ngon Kanyi ye
2: Aulu wa yu beri kadu kwa yu Ameo tenye keno en Meri Bizaru wa yu beri kadu kwa yu Ameo tenye keno en Limunyoro lo ta wa de. Yimo. Alu ma yube ga mo li ju inu odi an ke de. Ga be ji jo inu odi an yi ye. Ulu ma lo mo yi ga ta yi ju la be mo no wa ni a.

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Sport Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.